Sekatah paremaheur sine ni jani pinakeun saksi saeuneu mautama sane leuwih-leuwih.